ɛno akyi wɔbɛtua ho fo bɛhyɛ ho nkuran yɛde atoa na wɔtwene so ɛde si a